0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Chomonta, tarakitu mbabu nrubu wa wabu utetuka hano kwanza.
3: Kandu hama biyachi.
4: Endure mundu mkulu unakulire, tuka hano unashitunga tekibuga.
3: Kandu kawa biyashuma, bimwe vaya wayo. Ha, nje kandu hinya singu kanya elamu na mawoshi.
5: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
6: E uye kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
3: Andu kabiritu mikoko malume, no, aha, ayo.
5: Nelio mkuluwa nyuruwa yeyo, shishutala tana kake oka umakwe.
3: Andu ka iive, isha ingia banaume yote. Iko vega nienye muko nakunya badi.
7: Iko ve salama.
8: Ve salama.
7: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
3: Wale ule iko futere.
7: Eve salama. Sine vusalama vusavosa.
5: Ahona tukira relangere reshove. Sende na langere ve eyu.

Yes, wewe ni sababu ya yes. Merci beaucoup, mumefata kibao kenyewe. Yes, wewe ni sababu ya uzima wetu, wewe ni sababu ya uzima wangu. Hakuna chochote bila wewe Baba. Basi niseme tena nini? Acha basi tuende na mada ya siku ya leo. Mes chers amis, mes chers collègues, mes chers auditeurs, mes donge batu yote kwa hiki kipindi, bote bazazi yetu, batu yote, basi tunawakaribisha kwenye kipindi kenyewe. Unajua tunapitia kabisa magumu hizi siku, vita, watu wamekatiwa katiwa, tena na magonjwa yamekuja ya Ebola. C'est pas facile. Yes, basi tuendelee tukungana katika sala, hata kwenye kipindi tunaombea vile. Tunaombea amani. Merci beaucoup. Uyana semaje? Anasema hivi. Voilà, merci. C'était qui? Festus Kiahola liye o ameomba nyimbo. Festus Kiahola. Anaomba nyimbo Ekueme ya Prospa. Ekueme. Merci beaucoup. Ekueme utaipata tayari. Hivi basi, umwenzangu na anasemaje? Huyu anasemaje? Bonsoir, je vous salue au nom de Agape. Agape, bonsoir. Merci beaucoup, Agape. Vous nous saluez depuis où? On a tous salué kutoka wapi? Yes, basi, musalimi kenye bote, jibu kimbesa, gileni kimbesa. Bref, non, kibao ekueme kita bafraisha kilicho ombwa naye Festus Kiahola. Merci Festus, mamane Emma unasalimika pia. Najua kuna tufata 5 sur 5. Yes, nous évoluons. Bonne nuit Yafila, merci beaucoup. Na Faba. Yafila la Faba. Très bien, merci beaucoup. Merci kufika. Munitilie muziki ya Israel Malenko. Yes, Malenko. Yes, Malenko tayari ya Malenko ya Israel. Très bien, utayapata. Utapata Malenko. Usife moyo, mambo ni taratibu. Fabrice amejipanga sawa. Amejipanga kabisa. Yes. Uyuna nasemaje? Bonsoir. Tunasema bonsoir. Hivi basi, naomba nyimbo ya Renouveau Charismatique ametimiza ahadi. Ambo iwafraishe wa Renouveau Charismatique wote wa paroisse cathédrale Regina Mund na wa jubilaire wote. Merci beaucoup. Ivi tunakumbusha gisi le 30 tutakuwa na activité pa cathédrale, concert. Inga kwe. Basi sasa wewe ni nani, mbona unaandika ujumbe? Numéro naisha na 15. Voilà. Il a fallu aussi déterminer kama natuandikia kutoka wapi na kama we ni nani. Merci kwanza kuparticipe kukipiti kenyewe. La chanson ametimiza ahadi ya Renouveau Charismatique Cathédrale. Merci beaucoup. Hakusema ni nani. Très bien. Tunendelesha. Bonsoir kaka. Merci kufika. Niko naba chunga nipe nyimbo mdomo. Liponza kichwa. Sui préférence de casser ça. Préférence. Merci. Nous sommes là. Très bien. Tu nous captes depuis casser ça. Merci beaucoup. Préférence. Yes. Mdomo niponza kichwa. Yes. Utapata kibao kenyewe. Dada préférence toka casser ça. Uyu mwenzangu anasemaje? Bonsoir kaka. Nipatie nyimbo ya merveille. Kalamu na buku. Kalamu na buku
kalamu na buku. Basi mutakuwa na tusamia jumuko wengi, defu hatu wa registra kima nimero zenu. Alors, uneza andika, unawaza tunajua nimero kume natusha isahau. Alors, saa mutu anandika, unatusadia, unatia na jina kama ni nani. Kalamu na buku, Yasser Merveille. Yes, kalamu na buku. Très bien. Merci beaucoup. Asante kutufata. Najua Fabrice amejipanga sawa. Mwenzangu tena nasemaje? Mwenzangu huyu anasemaje tena? Bonsoir, bonsoir. Huyu anaomba tena nyimbo ya Favere Mukoko. Je suis Favere Mukoko. Favere Mukoko. Je suis Rachel Mwana wa Benede Furu. Mama na David. Mama na David, bonsoir. Mama na David. David aza bien, aza kitoko, aza malamu. Salimia David pale nyumbani na baba David kama iko pale. Asante, tunashukuru sana. La chanson de Faver, sasa titre gani mama? Faver Mukoko ana nyimbo zengi sana. Si yule quelle chanson de Faver Mukoko? Yenye tunapenda ube titre utatupatia nayo. Asante, Faver Mukoko. Très bien, tunasonga mbele. Uyanasema hivi. Bonsoir. Merci, tunasema bonsoir. Bonsoir, nina bafata toka Musienene. Ni radio gani? Radio ni... Radio ni... ni RTVH. Voilà. RVH, ça 3. Ça 3.0. Très bien. On évolue. Sali kaka, nipe kibao ya Sebeka Bulumbi kwa ya Mwangaza. Inasema ninapokaa na kutazama. Ninapokaa na kutazama, basi au kujitambulisha kama we ni nani, unaomba wimbo wa kwa ya Mwangaza. Kwa ya Mwangaza, nina kutazama. Yes. Au kujitambulisha kama weni nani, lakini namba yako lesha na 813. Merci, tunafurahi kwa kuwa unatufuata, lakini ya maana ni kujitambulisha kama uwe ni nani na unatuita kutoka wapi. Hivi tunakushukuru kwa kuwa uko kando ya radio yako kutufuata sisi Horizon Gospel kwenye RTVH. Merci, unasalimika na ubarikiwe. Huyu mwenzangu anasemaje? Bonsoir papa Leki. Hey, bonsoir, merci mama Leki. Mwana tu fraisha sana. Mwana cha Fabrice anacheka grave. Merci. Nipe nyimbo tenda baba. Ni yake Sifa Lukando. Nite Jasende kutoka Kabali. Nasalimia yeyote mwenye iko nafata emisyon. Tenda ya Sifa Lukando, tenda baba ya Sifa Lukando, tenda baba. Merci beaucoup. Jasende toka Kavali. Merci beaucoup. Asante Jasende, unasalimika na wote wanakujua kwa jina ya Jasende. Yes. Nipe kibao ya Usurasu Busalu ya Sebeka Butahira. Inasema nyota sui Leticia de Kisunga. Ah, nipe kiba. Sasa, unaona? Bon, ok. Nous vous présentons nos excuses. Sinon, sa mouto anandika, unatuandikia bieju souva. Orthographe. Ah, bon, voilà, vous avez compris. Merci beaucoup. Tutajipanga, tout ça. Basi, on est là. Festus Kiahola a demandé ou kouemé. Ya ke prospa. Merci beaucoup. Najua umejipanga sawa. Mwenzangu mwingine ameomba malengo yake Israel. Basi kila mtu atafuta kibao chake. Musife moyo, mambo ni fresh hapo tuko tu. Tunaendelea tu, tutaenda kibao kwa kibao, tukiburudishana, tukiburudika kwenye kipindi kenyewe. Horizon Gospel. Yes. Basi acha tuende na vibao ambao vimepangwa kwenye oroza ya kwetu, tukishamra shamra,
tukicheza cheza. Asante.